Інакше сняться абсолютно сне. Інакше хочеться всього в житті. Інакше бачаться проблеми всі.

0: свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати яскраво.
1: Я вір. FM. Слухай.

вікнами і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Вічна пам'ять.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає, слухай.

0: Явір FM. Слухай.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків. І ця музика за

0: мене з голови.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Xavier FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: по колу. Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір.ФМ.
3: Явір.

вбивають українці, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Ми на барі розриваємо тишу. Я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! 10-та година в Україні, ви слухаєте Явір FM, і з вами в цей час, як завжди, Таня Ожанська. Сьогодні у нас особливий день, та? Тому що сьогодні нарешті п'ятниця, той самий день, коли вже можна потрошечки перемикатися з робочого тижня на вихідні. Ну, але до завершення робочих справ ще треба дійти, як то кажуть, тому давайте зробимо цю п'ятницю приємнішою разом, тому що попереду в нас хороша українська музика, цікаві, актуальні новини не лише нашого району, а й світу та України загалом. Багато гарних розмов, тому все це в нас попереду. Тому залишайтесь з нами разом з Явір FM. Будемо зустрічати цю п'ятницю разом. Не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

0: новини на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. У Києві після атаки РФ перекрили південний міст. На мостах Патона та метро діють обмеження. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, після нічної російської атаки 2 жовтня в Києві повністю перекрито південний міст в обох напрямках. А міст Патона з правого на лівий берег. І на мосту метро обмежено рух на одній смузі з лівого на правий берег. У Київській міській державній адміністрації зазначають, що було відновлено рух мостом Патона в напрямку правого берега деякими автобусами. Вони курсують за своїми маршрутами з відхиленням від графіка. Раніше Кличко з посиланням на правоохоронців уточнив, що південний міст був повністю перекритий, а міст Патона з правого на лівий берег. І було обмежено рух на одній із смуг з лівого на правий берег на мосту метро. Нагадаю, вночі росіяни вкотре влучили в південний міст. В Дарницькому районі був пошкоджений 20-поверховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих уточнюють. ППО вночі знешкодило 88 із 108 запущених російських дронів. Повітряні сили повідомляють, що від вечора 1 жовтня окупанти атакували територію України. Загалом вони випустили 108 безпілотників різних типів, 47 з яких – реактивні шахеди. 88 дронів вдалося знешкодити, але, на жаль, є влучання. Відомо, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Станом на 8 ранку атака ще тривала. В повітряному просторі було декілька російських БПЛА.

0: На Київщині загинув 17-річний хлопець під колесами електрички. Про це повідомляє Національна поліція Київщини. Зазначають, що сталася трагедія в Бучанському районі. Електропотяг смертельно травмував 17-річного хлопця. За попередніми даними, підліток переходив залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст подавав звуковий сигнал, однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм підліток загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. У роботі сервісів Нової пошти можуть бути збої. Як зазначають в прес-службі компанії, можливі незначні тимчасові складнощі в роботі сервісів компанії Нова пошта, адже відбувається DOS-атака на їхні системи. Наголошують, що ситуація повністю під контролем і вони успішно протидіють усім атакам. IT-фахівці вже запустили резервні схеми роботи. У компанії дякують усім за тимчасові складнощі, дякують також за розуміння. Вчора було оголошено вирок вбивці Ірини Фаріон. Як зазначає «Твоє місто», 1 жовтня у Шевченківському районному суді Львова оголосили вирок вбивці мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку. Його засудили на довічне ув'язнення. До цього понад 4 години Зінченку зачитували обвинувальний вирок. Зазначають також, що судили його за 2 статтями. Перша – це носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв на 4 роки позбавлення волі, а також вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку і вбивство, вчинене з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості до довічного ув'язнення. Зазначають також, що вирок суду набере законної сили під час закінчення строку на апеляційне оскарження. І до місцевих новин. В День захисників і захисниць України нагородили тих, хто захищає нашу свободу. Очільник Яворівської адміністрації Ярослав Коменський зазначив, що спільно з головою Яворівської районної ради було вручено відзнаки «Захисник рідної землі» та «За вірне служіння Україні». Вручили їх захисникам України, військовослужбовцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам і всім, хто своєю службою наближає перемогу та береже Україну. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ. Наступний випуск слухайте вже зовсім скоро.
1: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM. Явір.

Ну а тепер маємо цікаву новину від Національного банку України. До Дня захисників і захисниць України Національний банк ввів в обіг нову срібну пам'ятну монету, яка називається «Під покровом». Її номінал 10 гривень, вона виготовлена срібла 925-ї проби, а вага 31 грам. Тираж монети до 10 тисяч штук. На реверсі зображені козак зі щитом і шаблею та українка-берегиня із соколом. Поруч будинки різних епох, від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок. Ну а на аверсі образ берегині, який символізує тяглість роду, єдність поколінь і духовний захист. Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку України та у банків-дистриб'юторів. Про початок продажів мають повідомити додатково. Тому, як бачимо, тепер у нас є ще один такий символ, який присвячений тим, хто захищає Україну, і тим, хто оберігає її стилу. Я вірю.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Я сам на сам серед усіх разом світ.

0: 10:48 в Україні. Тепер трошечки поговоримо про погоду, адже жовтень вже вступив у свої права і поступово нагадуватиме, що осінь – це не лише сонячні дні. Синоптики прогнозують, що цього місяця погода буде досить мінливою. Теплі періоди можуть чергуватися з дощами, вітром і похолоданнями. У високогір'ї Карпат вже можливий перший сніг, а в інших регіонах поступово зростатиме ймовірність нічних заморозків. За прогнозами Укргідрометцентру, середня температура у жовтні очікується в межах від плюс 6 до плюс 12 градусів тепла, тобто загалом близько до кліматичної норми. Ну а заморозки в першій половині жовтня для України цілком звичне явище. Тому, друзі, теплі куртки вже точно далеко не ховаємо, парасолі теж тримаємо під рукою. Ну а за першим снігом, схоже, найперше варто буде стежити саме в Карпатах.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Ну, а тепер поговоримо трошки, що ж такого сьогодні є цікавого, саме 2 жовтня. Так, сьогодні відзначаємо Міжнародний день ненасильства, який нагадує про важливість мирного вирішення конфліктів і поваги одне до одного. Також сьогодні Міжнародний день соціального педагога. Це день людей, які допомагають дітям і молоді долати складні життєві ситуації та знаходити підтримку. А ще 2 жовтня – всесвітній день усмішки. Хороший привід сьогодні частіше усміхатися, подарувати комусь гарний настрій або просто зробити маленьку добру справу. Також сьогодні Всесвітній день гри та день народження електронної пошти. Ось таким є наше друге жовтня, день про доброту, про усмішки, про підтримку, про гарний настрій. Тому нехай сьогодні у всіх вас буде багато приводів для усмішки.
2: Я вір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Російський дрон вдарив по території Інституту ядерних досліджень в столиці. Державна інспекція ядерного регулювання зазначає, що 30 вересня російський безпілотник завдав удару по території Інституту. Внаслідок атаки виникла пожежа. Однак сам дослідницький реактор та важливі для його безпеки системи не пошкоджені. Змін радіаційного фону не зафіксували. За даними Інституту, російський безпілотник впав на території близько 18-ї години 30 вересня. Саме там розташований київський дослідний ядерний реактор. Після влучання на території виникла пожежа, яку оперативно змогли ліквідувати. Постраждалих внаслідок атаки немає. Верховна Рада оприлюднила законопроєкт про мови національних меншин. Українська правда повідомляє, що його ухвалення має допомогти розблокувати відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, яке блокує Угорщина. В тексті законопроєкту йдеться, що навчання в школах має відбуватися українською мовою. Водночас у класах, де навчаються мовою корінного народу України або національної меншини, яка є офіційною мовою ЄС, учні можуть використовувати цю мову поряд з українською під час навчання та спілкування в школі. Також законопроєкт запроваджує поняття закладів загальної середньої освіти зі статусом закладу національної меншини України. Такий статус може отримати заклад, в якому кількість учнів, які здобувають освіту мовою національної меншини, становить більше 50% від загальної кількості учнів. Дозволяється, щоб освітня програма цього закладу з групами з навчання мовою нацменшин передбачала вивчення учнями національної історії, збереження матеріальної та духовної культури, пов'язаної із національною ідентичністю, збереження та використання національних традицій, символіки та звичаїв. Також документи про освіту можуть дублювати мовою національних меншин у разі подання батьками учня відповідної заяви. Україна перерозподілить ресурси для захисту інфраструктури Києва. Як зазначає президент України Володимир Зеленський, Україна скоригувала систему реагування на російські удари по критичній інфраструктурі Києва і перерозподілила ресурси для посилення захисту столиці. За словами глави держави, частина погоджених з партнерами рішень щодо протиповітряної оборони досі не була повністю реалізована. У зв'язку з цим з МЗС, Міноборони та Офісом президента проведуть оперативну ревізію всіх домовленостей і сформулюють оновлений графік постачання. Президент додав, що пришвидшити виконання безпекових угод вже готові Німеччина, Норвегія та Фінляндія. Окрему увагу під час наради приділили готовності регіонів та планам стійкості ключових міст. Влада щотижня відстежуватиме виконання захисних заходів у громадах, де зафіксовано затримки робіт. З 1 жовтня в закладах вищої та фахової передвищої освіти України розпочалося навчання за дисципліною «Основа національного супротиву». Міністерство освіти України повідомило, що у 2026-2027 навчальному році її вивчатимуть понад 414 тисяч здобувачів освіти у 948 закладах. Дисципліну запровадили у 275 закладах вищої освіти для більш ніж 237 тисяч студентів. Програма має сформувати в студентів знання і навички, які необхідні для дій в умовах сучасних безпекових загроз, збереження життя і здоров'я, також надання домедичної допомоги і готовності до національного супротиву. Типову програму Міністерство освіти затвердило наказом від 30 червня 2026 року.

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір-ФМ.
5: Явір.

0: Hit music only. Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Резерв Плюс тимчасово не можна оформити окремі види відстрочок. Як зазначає Міністерство оборони, обмеження пов'язані з плановими технічними роботами у системах Мінсоцполітики, які розпочинаються 2 жовтня о 14:30. У цей період повторний вхід до застосунку не відновить доступ до відповідних послуг, а саме оформлення відстрочок, пов'язане з інвалідністю. У цей період повторний вхід не буде надаватись до цієї послуги, тому користувачам радять не виходити із свого акаунту. Водночас уже внесена інформація про інвалідність або чинну відстрочку продовжить відображатися в електронному військовому обліковому документі. Відновити оформлення відповідних відстрочок планують орієнтовно 4 жовтня після 16-ї години. Твердження про катастрофічно низьку готовність F-16 є неправдивими. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зазначає, що Україна інтенсивно використовує винищувачі F-16 у складних умовах, однак повідомлення про нібито критично низьку кількість боєздатних літаків і надто тривалі ремонти не відповідають дійсності. Він наголосив, що окремі компоненти для ранньої модифікації цих літаків більше не виробляють, їх дедалі складніше знаходити, однак партнери, які забезпечують технічне обслуговування українських F-16, продовжують повертати літаки після ремонту, причому темпи цього процесу зростають. Середній час ремонту, навпаки, скорочується. Також Тихий закликав не допускати поширення інформації, яка може підірвати довіру до міжнародного фінансування обслуговування F-16. Росіяни вдарили FPV-дроном по рейсовому автобусу в Краматорську. Олександр Гончаренко, начальник Краматорської міської військової адміністрації, повідомив, що росіяни атакували дроном рейсовий автобус із пасажирами. Внаслідок цього двоє людей постраждало. Автобус перебував на маршруті і перевозив пасажирів. Російські війська вкотре зазначають, що атакують цивільний транспорт просто під час звичайного ранкового рейсу. Люди їхали у своїх справах і жодного стосунку до військових цілей не мали. Про ситуацію на фронті. ЗСУ вперше застосували новітню ракету FP-7 на фронті. Як зазначає президент України, українські військові здійснили перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістичної ракети. Її розробила українська компанія FirePoint. Вона призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях і запускається з наземної платформи. Нагадаю, вперше випробування цього озброєння відбулося в лютому цього року. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Яві ФМ.
0: Реклама.
2: Талплас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір.

0: Музика – це життя.
1: Ви знаєте, планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: так чекала.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Друзі, 14:02 на студійному годиннику, і я маю для вас таку маленьку новину з нашої студії. Пам'ятаєте, я кілька днів тому залишалася сама в ефірі, бо хлопці пішли у відпустку. Так от, Павло повернувся, тому, здається, мої такі сольні 4-годинні ефіри потроху добігають кінця, і скоро, навіть сьогодні, буде більше голосів в студії, розмов і компанії.
1: Ну, тому може, Павло трошки та, тут, та. Може трошки так. Давайте по класиці. Все, ми починаємо знову спочатку. Всім доброго дня, знаєте. Я до вас повертаюся, я знову з вами на годиннику. У нас 14:03, ну і це означає, що час настав повертатися до звичного ритму, звісно. На Явір FM відпустка, знаєте, закінчилася. Лізи трошки розкладені, може не до кінця, а значить, можна знову братися до роботи. До роботи братися разом з Танією. Сподіваюся, ви за цей час встигли трохи відпочити собі. Може, від нас, хлопців, трошки з Танією набралися сили.
0: Ну, я відпочила, Павло.
1: Ну, ти точно.
0: Але чесно, скучила.
1: Та й що ти розказуєш, вже таке щось смішне говориш. Знаєте, попереду в нас сьогодні музика. Новини, цікаві історії, хороша, звісно, компанія на найближчі, звісно, години. Тож, микайте ушніше, Явір FM попереду, знаєте, ми повертаємося в цей день, я повертаюсь, я, Павло Гаврилко, ну і Таня Ужанська, дуже раді знову бути з вами, тому
0: друзі,
1: ми поїхали.
0: Друзі, він так багато говорить, тому не перемикайтеся, залишайтеся з Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір FM.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. В Києві через російський удар зруйновано дата-центр TheLine.ua. Як повідомляють у компанії, через російський дрон у Києві повністю було зруйновано дата-центр, який розташовувався на вулиці Передславинській. За їхніми даними, об'єкт зазнав прямого влучання і руйнувань під час чергового обстрілу столиці. Станом на 1 жовтня центр обробки даних повністю припинив функціонування. Однак фахівці компанії встигли забезпечити збереження цифрової інфраструктури клієнтів шляхом перенаправлення систем на резервні потужності. Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярдів євро на макрофінансову стійкість та оборону. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЄС виділив Україні черговий транш в межах фінансової програми Ukraine Facility. Ці кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та зміцнення оборонного потенціалу країни. Він подякував президентці Урсулі фон дер Ляйн та державам-членам Європейського Союзу за рішення щодо виплати Україні 2,9 мільярдів євро в межах цієї програми. Ця дуже вчасна підтримка має допомогти забезпечити макрофінансову стійкість України. Працюють разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Відтепер через страх штрафів з боку НСЗУ в приймальних відділеннях прискіпливіше вивчатимуть пацієнтів, яких привезла швидка. Як зазначає Твоє місто, якщо критеріїв для госпіталізації не вистачатиме, можуть виникати суперечки між лікарем та черговим лікарем стаціонару. Увесь цей час бригада буде заблокована у приймальному відділенні замість того, щоб їхати на наступний виклик. Потрапити до стаціонару тепер можуть люди, які є достатньо хворими. За таблицею стандартів госпіталізації, які містять чіткі критерії. Для прикладу, якщо людина задихається, але її сатурація становить 94% за критеріями госпіталізації, стан пацієнта ще недостатньо критичний. Для обов'язкової госпіталізації сатурація має становити 92% і нижче. Або людина втрачає свідомість від болю та слабкості, але верхній показник артеріального тиску тримається на рівні 95 мм ртутного стовпчика. Це також формально може бути підставою для відмови у госпіталізації. Водночас Міністерство охорони здоров'я зазначає, що критерії госпіталізації – це стандарт, який обов'язковий до виконання, але не догма. Якщо ситуація цього потребує, можливий відступ від критеріїв. Водночас такий відступ лікар має ретельно обґрунтувати в системі охорони здоров'я, зазначивши клінічні причини. Новини міжнародного значення. Очільник МЗС України обговорив з представниками НАТО захист України від російських атак. Як зазначає «Європейська правда», Сибіга та Ван Левен обговорили подальшу співпрацю і допомогу для захисту українських міст і припинення терору дронами та ракетами з боку Росії. Зокрема, Київ у вересні мав понад 230 повітряних тривог. Як зазначає глава українського МЗС, він поінформував про терористичну кампанію Росії, включно з використанням шахедів з реактивними двигунами, і про кроки, необхідні для протидії їй. За словами Збіги, ЗСУ продовжують захищати весь євроатлантичний простір від російської загрози. Російські атаки вже загрожують не лише Україні, але й країнам-членам НАТО через посилення ударів по прикордонній інфраструктурі, акти саботажу та інші небезпечні провокації, додає Андрій Сибіга.

0: Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, Таню, знаєш, є речі, які ми купуємо, ну і читаємо один раз, і потім вони просто так, знаєш, лежать десь на полиці собі.
2: Так, знаю я про такі речі, так. Ну, а тим часом для когось ця сама книжка може стати першою улюбленою історією.
1: Так, саме тому до Всеукраїнського дня бібліотеки у Яворові приходить акція «Подарує друге життя книзі».
2: Так, організовуємо ми, Явір FM, і тут все дуже просто. Якщо у вас вдома є дитячі книги, які вже ви вже прочитали, або, наприклад, розвиваючі чи настільні ігри, розмальовки, їх можна передати дітям.
1: Так, не обов'язково там нести одразу цілу коробку, навіть одна книжка чи одна гра може подарувати дитині кілька годин, ну, взагалі, цікавого дозвілля.
2: Так, ну і ж куди приносити? Пункт збору працює за адресою вулиця Площа Ринок 7, Народний дім, студія Явір FM.
1: Тож, можливо, саме зараз у вас вдома отак стоїть собі книжка, яку ви вже давно прочитали і більше не відкриватимете.
2: Так, тому не залишайте її припадати пилом, подаруйте їй друге життя і, можливо, зовсім скоро цю історію читатиме вже інша дитина.

0: Явір FM. Слухай радіо.
1: Сьогодні, знаєте, трохи поговоримо про народний календар. Сьогодні якраз таке 2 жовтня. У народі цей день називають Купріяном і Устиною. Вважалося, знаєте, що сьогодні добре провести час із родиною. При цьому попрацювати ніхто не забороняв. Можна і прибирати, і щось ремонтувати, ну і займатися якимось там рукоділлям, як то називають. А якщо погода дозволяє, можна вирушати до лісу. На гриби бачив в Яворові. Чесно вам скажу, коли була я в відпустці, як побачив, скільки тих грибів збирають люди, то вже самому захотілося піти і пішов. Знаєте, пішов і назбирав, правда, не білих, а масляків. Зараз люди почнуть казати, та масляки я навіть не вважаю за гриби, але, знаєте, то теж гриби і теж назбирав, і можу тим похвалитися. Ну і саме зараз в народі радили збирати опеньки, лисички та боровики, а потім солити чи смажити їх на зиму. Ну, лисички – це дуже смачно. Насправді, також 2 жовтня вважалося хорошим часом для посіву деяких овочів і зелені, знаєте, під зиму – моркви, буряка, чеснику, кропу та петрушки. А от із важливими справами за народним повір'ями сьогодні краще не поспішати, не радили переїжджати, вирушати в далеку дорогу чи починати великі справи або будувати якісь там масштабні плани. І ще одна заборона – гучні гуляння та алкоголь. Ну, п'ятниця, знаєте, як то так. Вважалося, що цього дня від них краще утримуватись, так то й кажуть. Ну і куди ж без прикмет, якщо сьогодні піде дощ, чекали заморозків приблизно за тиждень, багато грибів у лісі до дощового наступного літа. А якщо погода хороша, осінь за повір'ями мала бути теплою та довгою. А іменини сьогодні святкують Андрій, Давид, Константин та Устина. Тож вітаємо їх з іменин. Тож, якщо, знаєте, навіть якщо у вас серед ваших знайомих є хтось із цими іменинами, не забувайте привітати. А привітати також можна і з іменинами, і з днем народження. На Явір FM просто телефонуйте нам на наш номер. Його ви можете знайти в нас в інстаграмі, бо зараз я вам продиктую його 096-04-87-06-0. Ну, якщо ви навіть не встигли, просто пишете в інстаграмі чи в телеграмі Явір FM, і вам обов'язково виб'є. Ви просто пишете «Хочу привітати свою подружку». І все, і ми це робимо. Я там зразу розказую якийсь текст красивий, або, можливо, ви запропонуєте текст і привітаємо вашу подружку. В радіо привітати. Уявіть собі, як це приємно. Тому пишіть, дзвоніть. Вітаємо Андрія, Давида, Константину та Устина з іменинами.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
3: Реклама.
4: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
3: Реклама на Явір FM.

0: М.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.

зайвих слів. Слухай! Радіо! Слухай!

0: ти.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
1: І так, друзі, уявіть собі, вас просять назвати от своє прізвище. А ви вже встигли подумати, що простіше от показати паспорт. В Україні є чоловік, чиє прізвище складається аж з 50 літер. І це не помилка в документі, це офіційно зареєстроване прізвище. Його носій живе у Тернополі, а саме прізвище звучить так. Не знаю, чи мені вийде, звісно, але я спробую. Володимир Ренклімен Жилієнко Громен Ревенградатеменко. Уявіть собі, до речі, 50 символів. Це не просто багато. Знаєте, це фактично технічна межа, яку дозволяє внести паспортна система. А сам чоловік спочатку хотів прізвище приблизно на 70 знаків. Але система сказала: друже, отак, давай без такого фанатизму, спокійніше трошки. Це прізвище він створив сам, поєднавши частини різних слів, експериментував зі своїм персональними даними. Чоловік почав ще якраз взагалі в 2010 році. От повне ім'я цього тернополянина звучить не менш цікаво. Боже, я навіть не буду читати, чесно вам кажу, бо воно надто велике. Але в повсякденному житті все набагато простіше. Друзі називають його Бронік. І що цікаво, в Україні є і повна протилежність, наприклад, прізвище лише з двох літерів. Єх, Лев, Син, Кей, Мак, Лис, Лут, Яр та Вак. От вам, знаєте, і такі українські прізвища. Від Лев до такого, яке в паспорті ледве поміщається.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.

Так, друзі, а що насправді робить людину привабливою? І знаєте, цього разу, от чесно сказати, мова не про зачіску, не про дорогий одяг чи те, наскільки вдало ви вийшли взагалі на фото в Інстаграмі. Психологи назвали 5 рис, які можуть робити нас приємнішими для інших людей. Навіть так, перше – це відкритість, це посміхатися, підтримувати розмову, дивитися на співрозмовника і не уникати взагалі спілкування. При цьому зовсім не обов'язково бути душею взагалі якоїсь там компанії. Друге – це вміння слухати. Не просто там чекати моменту, коли вже можна розповісти свою історію, а справді цікавитись тим, що говорить інша людина. Поставити запитання, запам'ятати якусь деталь, і це вже, знаєте, якось воно так і працює. Третя риса – доброта. Причому не обов'язково робити якісь там грандіозні вчинки. Іноді достатньо допомогти, там взагалі підтримати, подякувати, або просто нормально поставитись до людини. І все, і ви вже такі більш привабливі для людини. Четверте – це почуття гумору. Звісно, почуття гумору, як без нього. І тут головне – не перетворюватись на якусь там взагалі стендапера і постійно говорити якісь жарти. Психологи радять просто не сприймати себе надто серйозно і вміти посміятися навіть із своїх маленьких взагалі помилок. Ну і п'яте – це творчість, музика, фотографії, малювання, кулінарія чи будь-яке інше заняття, де ви можете проявити взагалі себе. Тож, знаєте, якщо формула привабливості, трохи вона, знаєте, отак, я б сказав, виглядає простіше, ніж нам продають взагалі в рекламі, бути відкритим, добрим, уважним, мати почуття гумору, звісно, і залишатися собою. Я вірю.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

що є, а я нічого. Кожен ранок до мене ходив, а що є, а я нічого.

У Василькові встановили рекорд України, і цього разу без марафонів. Там взагалі, може, якісь стрибків чи якихось складних конструкцій. Просто вареники, але дуже, ну дуже багато вареників. Учасники заходу «Сила поколінь» під покровом мужності зліпили аж, слухайте, 6575 вареників по-васильівськи. Так, Васильківське, перепрошую. Рекорд зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін. Рекорд встановили 1 жовтня в міському будинку культури. Там не лише ліпили вареники для дітей і дорослих, а й проводили майстер-класи. Була концертна програма, гості могли скуштувати традиційні українські страви, зокрема ті самі вареники та сало. І я от, знаєте, от тепер думаю, 6575 вареників. Можна так завкруглити до 6600. Це ж, знаєте, скільки треба було з'їсти сметани, бо рекорд рекордом, а без сметани український вареник, ну, погодьтеся отак, почувається якось самотньо. А якщо ще немає піджареного там сала чи ще щось, ну, це щось, знаєте, шкварок, як то кажуть у нас, то воно вже щось не то. Але я от собі думаю, 6 тисяч вареників. 6 тисяч вареників, кажуть, це рекорд. Мені здається, якщо отак порахувати колишнє весілля, то там було не 6 тисяч, а, знаєте, такі мисеги несли в ті шалаші, як так можна сказати. І там було, певно, і більше. Тоді просто, знаєте, не було оцього Національного реєстру рекордів України. Якщо би було, то, я думаю, рекорд би був більший точно. А якщо серйозно, такі події ще раз показують, що українські традиції можуть збирати людей разом. Тим більше, коли ці традиції можна не просто побачити, а ще й нормально поїхати. Їсти. Тож Васильків офіційно має свій варениковий рекорд. А тепер головне питання, хто рахував, скільки з них було з картоплею, а скільки з сиром? Ну, а ми продовжуємо денний ефір на Єврофам. Не перемикайтесь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

збірна України 2 жовтня, тобто сьогодні, проведе третій матч групового етапу Ліги Націй у дивізіоні Б. Команда зустрінеться з Північною Ірландією у словацькій Тернаві. Початок поєдинку на стадіоні імені Антона Малатиновського запланований на 21:45. Головним арбітром призначений бельгієць Яспер Верготе, а пряма трансляція буде доступна на Мегого Футбол 1. Україна набрала 4 очки у 2 стартових турах. Спочатку команда на виїзді перемогла Угорщину з рахунком 1-0 завдяки голу Данила Сікана, який повернувся взагалі до національної збірної після такої тривалої паузи. Ну і у наступному матчі українці зіграли в нічию з Грузією 0-0. Північна Ірландія також має 4 очки у стартовому турі. Команда перемогла Грузію на виїзді 1-0, забивши вирішальний м'яч на 9-й компенсованій хвилині. Ну і після цього північноірландці зіграли в нічию з Угорщиною 0-0. Таким чином, перед очною зустрічю Україна та Північна Ірландія мають одинакові показники за набраними очками та забитими і пропущеними м'ячами. Попереду офіційна зустріч. Команда попередня якраз таки офіційна зустріч відбулася на Євро-2016. Тоді збірна України поступилася Північній Ірландії з рахунком 0-2. Насправді було дуже прикро, бо тоді наша збірна провела, ну як то можна сказати, провальний трошки Євро. Ну навіть не трошки. І тоді у Північній Ірландії програти 0-2 було якось так дуже дивно. Надіємося, візьмемо реванш. Мальдера підготує для нас, для нашої команди і для нас, болівальників, приємний сюрприз. Можливо, якийсь стратегічний сюрприз. Тому будемо стежити, вболівати за збірною. Україна, Північна Ірландія. Початок о 21:45. Не пропустіть. Ну і вболіваємо за збірну України.

0: Миколаєві. FM. Голос нашого краю.
1: Знаєте, Трамп тим часом вирішив не скромнючити. Президент США заявив, що, на його думку, має найвищий IQ серед усіх американських президентів. Пояснює це, зокрема, генетикою та своїм дядьком, який працював у МІД. Щоправда, жодних підтверджених результатів IQ-тесту, які б це доводили, Трамп не навів, тож поки що маємо не рейтинг інтелекту президентів, а особисту оцінку самого Трампа. Ну, ми знаємо, як він це любить говорити, це особливо Дональд Трамп, тим більше президент Америки, як він це виражається. Ну, знаєте, я вам скажу, що Трамп, схоже, у собі точно не сумнівається. Ну, і ми, звісно, не знаємо, чи в це віримо, написали про це правду тут, тому будемо і далі слідкувати за цими виходами Трампа.

0: на Яви.ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за п'ятницю, 2 жовтня. Загальноукраїнські новини. Уряд спрямував 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що це дозволить провести виплати за жовтень вчасно і в повному обсязі. Кошти перерозподілили з резерву для сектору безпеки та оборони. Попри значний дефіцит бюджету, оборона – це безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим, зазначає прем'єр. З російської окупації вдалося повернути понад 40 цивільних українців. Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в серпні та вересні 41 українець повернувся з тимчасово окупованих територій через Волинь. Серед них 4 дітей та 5 підлітків. Повернення українців стало можливим за сприяння Офісу омбудсмена та партнерських організацій. Люди перетинали кордон через пункт пропуску Мокране-Доманове. За словами Лубінця, серед тих, хто повернувся, була родина, яка змогла виїхати після звільнення батька з полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Також серед повернутих була молода медикиня, яку вивезли напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань Росії. Ще один чоловік, який повернувся в Україну, кілька разів зазнавав затримань і утримувався в підвалах на тимчасово окупованій території. Окупанти вилучили у нього паспорт громадянина України. Зеленський обіцяє у жовтні 400 перехоплювачів реактивних дронів, але ефективність їхня різна. В прес-службі глави держави зазначили, що одну з моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками Україна зможе виготовити в кількості близько 400 одиниць ще в жовтні, але є питання щодо їхньої ефективності. Президент зазначає, що зараз винищувачі F-16 знижують від 50% до 60% реактивних дронів. Це один із способів, і українська сторона багато працює, щоб отримати озброєння для F-16. Другий спосіб – це швидкі перехоплювачі. Зараз Україна випробовує 5 таких. Однак проблематикою є їхня ефективність. Одного дня 70%, іншого – 30%. Таким чином, відповідь на запитання, коли зможуть масштабувати виробництво, то відповідь така, що немає мільярдів, щоб виготовити мільйон неефективних перехоплювачів. Головне – двигуни. За словами президента, Україна багато імпортує і трохи виробляє, але цих обсягів поки що недостатньо. Оформлення окремих відстрочок у «Резерв Плюс» недоступне. Як зазначає Львівський обласний ТЦК ТСП, через планові технічні роботи, які розпочались о 14.32 жовтня, у «Резерв Плюс» тимчасово недоступне оформлення окремих відстрочок. Зазначають, що у зв'язку з цим протягом кількох діб у застосунку буде тимчасово недоступне оформлення відстрочки, яка пов'язана з інвалідністю, а саме власною інвалідністю, інвалідністю дитини або батьків. Повторний вхід до застосунку не відновить доступ до цих послуг на період проведення технічних робіт, тому користувачам рекомендують залишатися у своєму аккаунті і не виходити із застосунку для повторної авторизації. Наголошують, якщо інформація про інвалідність або чинну відстрочку вже відображається в електронному військово-обліковому документі, то вона збережеться. Про відновлення роботи цих сервісів повідомлять окремо. Орієнтовно це має відбутися 4 жовтня після 16.00. Місцеві новини. Відбулося засідання Ради безбар'єрності Яворівської міської територіальної громади. Під час засідання було розглянуто питання розвитку безбар'єрного середовища в громаді, а саме стан доступності об'єктів інфраструктури, залучення молоді до формування інклюзивного простору і результати оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення. В межах роботи над створенням безбар'єрного середовища громада продовжує реалізацію заходів із підвищення доступності відсутності. Зокрема, ремонтні роботи на вулиці Львівській у місті Яворові вже майже завершено. Під час їх виконання враховано всі етапи та принципи безбар'єрності, щоб забезпечити комфортне і безпечне пересування для всіх мешканців. Учасники засідання підтримали важливість залучення також молодіжної ради до обговорення та реалізації ініціатив з безбар'єрності через громадські консультації, робочі групи та спільне проєктування. За підсумками роботи прийняли відповідні рішення щодо подальшого вдосконалення доступності простору громади та оновлення інформації на мапі безбар'єрності. На Львівщині напрацювали рекомендації щодо використання смартфонів та інших гаджетів у школах. Рекомендації розробив Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації спільно із Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Львівським обласним учнівським парламентом. Як зазначають в адміністрації, під час брифінгу методичні рекомендації стосуються не лише смартфонів і планшетів, смарт-годинників, навушників, але й інших персональних електронних пристроїв, які здатні передавати цифрову інформацію на відстані. Вони стануть основою для розроблення локальних правил у кожному закладі освіти. Як наголосив Олег Паска, департамент свідомо не пішов шляхом прямої заборони гаджетів. Перед розробленням рекомендацій вивчили досвід шкіл і громад Львівщини та практики інших країн. До формування майбутніх правил залучили й учнівське самоврядування. Батькам рекомендують утримуватись від дзвінків дітям під час занять. Відповідно до рекомендацій, під час навчальних занять звукові сигнали та вібрації персональних пристроїв мають бути вимкнені, а самі пристрої перебувати у наплічнику, сумці, портфелі або в пеналі учня. Також більш докладно переглянути ці рекомендації можна за посиланням на сторінці Львівської обласної державної адміністрації. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось вже в понеділок. Гарних і спокійних вам вихідних.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

зараз, друзі, історія, яка, я думаю, буде знайома багатьом батькам. У Треці люди почали ділитися причинами, через які діти раптом влаштовують, ну, справжню трагедію. І судячи з цих історій, дитині для істерики багато не треба. Наприклад, можна просто піти не тією дорогою, якою дитину хотіла, або дати їжу не в тій тарілці, а ще гірше – заборонити залізти кудись, де, очевидно, можна дуже сильно вдаритись. Для дорослого, ну, звичайна ситуація. Для дитини це вже трагедія століття. Батьки зізнаються, що іноді навіть не встигають зрозуміти, що саме пішло взагалі не так. Ще секунду тому все було нормально, а тепер перед тобою людина, яка переживає найбільшу драму в своєму житті. І тут, якщо чесно, я отак подивився і здивувався, не знаю, чи я хочу цих дітей, чи не хочу, бо я вам скажу, от я побачив, чесно, ці причини, ну і якась Анна написала, ну що ж, тримайте наш список скандалів. Шкандалів, як вона написала, не туди пішла, не дозволила лізти в клумбу, не зрозуміла, що вона хотіла з перших 3 секунд, не дала впасти з гірки, не дала скотитися з сходів, не дала перекинути каструлю борщу, що варилося на плиті. Ну як ти так, Анно, не дала дитині перевернути каструлю борщу? Просто дихаю не так, не зорієнтувалася, куди вона хоче за 2 секунди, не дала з'їсти неїстівні ягоди. Дала банана, вона його перехотіла, поки я його чистила. Та, в принципі, ми всі її страшно виводимо з себе. Знаєте, якась Оля пише, що наші перли – це зійшло сонце, а він не хотів, щоб воно світило. Падає дощ, мама, зупини дощ. Він злився і через це не хотів їсти, але на столі стояло те, що він дуже любить, тому він ридав, що він не хотів це їсти, але через сльози їв, бо любить. Він закохався, а я цього не знала, і одразу його... Він заховався, перепрошую. Я цього не знала, і одразу його знайшла, а повинна була шукати довго. Ну, отак виходить, знаєте. Якась жінка також пише... Моя сьогодні посеред ночі образилась на мене за те, що я сплю, поки вона спить. Отак виходить, уявіть собі. Так, Ірина пише, що я поставила панкейки не тією стороною, якою потрібно було. Я не знаю, бо вони однакові були з усіх сторін. Уявіть собі, навіть таке. Христина, мій плакав в понеділок, бо хотів взути нові кросовки в садок. А я сказала, що добре, зараз взуємо, а він кричить, що не хоче зараз, хоче сьогодні, уявіть собі. Отак виходить, такі в нас діти. Олександра, так, Олександра щось дуже таке цікаве написала, набирає ложкою кашу і ридає, що на тому місці утворилася яма і каші немає, знаєте, немає з кожною новою ложкою. Яма стає більше і горе ще сильніше. Моя якось запитала, яке в мене прізвище. Я кажу, що таке, як і в тебе, і в тата таке. Вона почала плакати, що не хоче, і що це тільки її прізвище. Мені стало дуже смішно від того, що я сміялася, дитина перейшла на ультразвук. От таке буває в дітей, розумієте? От такі в нас діти. І, мабуть, у цьому і полягає дитяча логіка. Якщо щось пішло не за планом, значить світ зруйнований, а батькам залишається тільки видихнути, обійняти дитину і спробувати зрозуміти, що ж, власне, сталося. Тому отак буває, бачите, наговорили ми, певно, на 3,5 хвилини, це точно, але справді кумедно, бо я, от прочитавши це, я вам скажу, що діти – це справжня радість. На цьому крапка.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну і не можемо сьогодні не привітати всіх, хто свого часу вчив нас не тільки таблиці множення чи правил з української, просто якихось важливих речей у житті. У неділю буде День працівника освіти. Я сам у неділю в ефірі вже не буду, бо на Євер ФМ ми з понеділка по п'ятницю. Але не привітати вчителів я просто не міг. Я вам скажу, до речі, вже бачив привітання у своїй школі. Дуже класно, тож окремо хочу передати вітання своїй класній керівниці Лесі Миколаївні. Я вас дуже поважаю. Дякую за все, що ви для нас робили і робите взагалі. Я загалом вітаю всіх вчителів, викладачів і працівників освіти. Бажаю вам терпіння, вдачних учнів, поменше нервів, побільше моментів. І коли ви розумієте, усе це було недаремно. Тому бажаю вам всього такого. Ну і з Днем Учителя, дякуємо вам за вашу роботу. Я буду прощатися на годиннику в нас 18.02. Почуємось з вами вже в понеділок о 14.00 за звичним графіком на Явір FM. Я дуже повертаюся з відпустки, тому слухаємо всі. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора, гарних вихідних і до зустрічі всім. Па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Тал Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

тільки починається. Явір.

Вітаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: пішлі. Слухай.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

0: Реві FM. Твій музичний супутник.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як лис вовкові масло показав. Одного разу йшов вовк полем. Та й надибав лиса і каже йому: «Я, брате, такий голодний, що гину. Я щось би з'їв, та немає нічого. Мушу з'їсти тебе». Лис, як те почув, та й одказує: «Ти мене не їж, а я тобі дам зараз щось смачного поїсти. Їв би масло». «Ой», каже вовк, «чому б і ні? Неси його сюди». Лис і каже: «Ходім у село. Там є велике кружело масла. То й їстимеш». «Добре», привів його лис до великого ставка, та й каже: «Ану, бери та й хлипши воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду та так і до масла дістанеш. Там того масла так багато, що ти його з'їсти не зможеш». А вовк такий не розпитував багато. Та хляб-хляб-хляб, хлебче собі воду, щоб добути масла. Хлептав-хлептав і далі й не зміг, бо став як берило, та й дивиться на лиса. А лис усміх. Вовк тоді зрозумів, що над ним кепкують, та й за лисом. А лис задер хвоста та навтьоки. Біжать, біжать, вже лис коло своєї нори, а вовк хап його за ногу. То лис зараз же надумався та й крикнув: «Слава Богу», каже, «що вхопив за корінь, а не за ногу». А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь, а лис шмигнув в нору, заховався та й зареготав.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Не сприймав серйоз зі негаразди. Дозволь собі хоча б раз в житті впасти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризуба взе.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

створив тебе й мене. Чи знаєш ти, що Бог завжди

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

Сей не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

музика – це життя.